0: Nên như quẹ đi. Eyi ona de kila okpe mi fa le kanel fm be moadi joda gba kudo brada ne po wotro gane so yotro gaton Neni weade, nya senya, nya donu eme, nya kpla lule eme. Mino se neni weade le kanale fembe mwadi, joda, brada, wetro gane, soye wetro gaton, bakudo tata pelcheri. Neni weade, ago, nya donu eme se.
1: Kanale fem.
2: De ame pe di bon.
3: Toro no to le radio kanale fem jim do, blarabe wetro boko nami. Nkano jibe milenke ki ame nyuede, mchamb da kpe gane miti ame vedi di le radio kanal FMB do pia. Ole se novi o pulsheri beniko, tomada tevi, e la pipia godola klomi le modan do pia. Wetro boko, ek pom dona we, ek pom atem dona uchan. Wanyari kape ke magbron la sokpe na wa, ek pwenye bena, e non uchan, ale bena, Lokyo, a o nou ki dia. Ne nou ki dia, jan ne ba swasyo. Obe nou le di wa lebe na ya. To e di, anon lebe na mo. Nou le di wa nyon dome na ya. To e di anyon dome na mo. Nou le di be na wako nou do ya. To e di, anon sure. Eko, gwele yo wokwa. Obe na trova no, yo voglon obe na agbia eko ebe yin emi pone nde de gberoda e ona tera video gareme yo nto re ke a ora se be a a a a a a a ehn o o o o o o o o o eko gbedo to poa e la de gbe da da da da da da da la troka ka ka ka la va korujo pone mi ple won wari e la domia di Tomada TV, so ha chuchu bon to anami miya yidi.